0: No igwa, wera wa muigwa. Wera wa muigwa ni very important. Tukana ni wathikiriria. Muigwa ni very important. Thini waru iburu. Nitondu muigwa ugirora na mwicirerio ngi. Mwini waru ibo arauga muigwa ri tukagirie. Ni kuga muigwa uroka nigetha ugirie. Kuga muigwa can keep you going. Muigwa ni wafata. Muigwa na utume ukinyukie kudukura ihu muno. Muigwa. Niki, nitondu gai. Gai dabagiriria wira atangirikia. Na ni ndiu muigwa waku ni uriku. Hari mundu ndironire thini wa kindu gigwitwo TikTok mo mudu ndio kana ndirona te 7 day 8 ya gutiga johi na thigara na nifuatite muno mudu ucio mudu wiho na ndio ni wa bururi uriku ndimenyete thuthuri ucio no mudu ucio arageria gutiga johi na thigara no he handu araugire ndiraigwa igati johi gutiga johi tiguo thina asa thina uri araigwa oro muthenya ni itua riria aratua oro muthenya itua nirio thina ti johi johi ni muigwa no itua niwe kogo itua riake ndangirigirira johi na uniho ndakwira rigi na rigi thinie wa muturire waku weapon ile atugaga formed against you no korone we okuite weapon iyo it could be when we weapon when we kuire weapon iyo nitondu wakwa gutua matua marumu ni kuga ona ngirumwo kara kagwethi hari itua riria utuite na ngoro yaku utetigeirie ona atia ni undu ukoragwo uri muritu muno no ni undu ungi wathikira ukoragwo we na uhotani munene ta mundu ugwitwo Jusufu ni kuri matua maria atuite makwaga gucunorithia ngai na akiingira korokoro-ini ni tondu wa kigenyo na kuria gwite irima-ini ona gutiari kigenyo no rumena oro uguo rukaima na kuria roima oro uguo muigwa wa rumena utoi rumanaga naku rumanaga na ki rucungagiririo ni ki tigana kuria rurauma ona Jusufu ndatindanirire ona okorwo ni ataukagwo ndatindanirire ni tondu gutindanirira ni kurekereria muigwa ugirie uthie rugendo biashara yaku ndukagirie muigwa ndukareke muigwa ugirie uthie na mbere na kwerutaniria thiini wa biashara iyo kathu cia mwanya muno makiria mwoneki wa hana mundu ugwitwo Nancy wa Githiga ukaiga present sana murega tumukumi Yesu Kristo jarahorera mundu gwitwo wa Jeni wa Githiga Gideon wa Nyoike Carol John mundu gwitwo Ngugi makanika na ikari othe a Githiga magie na muthenya mwega ngatho cia mwanya muno makiria good morning Jerry karibu sana usigize shidoe katika jina la Yesu amen amen amen nesiko wa Rostars no rigi na rigi wahetwo ni gatoro mwere niwe da kuheo giteo mudo gwitwo Ciku wanoga hurukaga no kuhuruka tikuga uteyanirie na nikio wacokereria ngatho cia mwanya muno muno makiria ona thini wa muturire tutiteyanageria no nituikagiria uikiria ringi na ringi gukoragwo kuri gwa bata muno makiria rimwe ikageria mudo gwitwo Ciku ni tondu ni urutaga wira muingi ni thikagiriria tabarira ya gukena rucini na ngaigua wathie kuna ni undu wa gitio na ni undu mwega ona Jesu Kristo agia na ubi wake ni agiire na kuhuruka kuhuruka ni gwa bata muno makiria na nikio ndu mathia live na nigetha makali energies ugie na hinyoge wagothie na mbere gatho cia mwanya muno makiria ni twacokereria na ni nderutaneria muno whether Pastor Mike ndina munyitia na ugwo ni twothie na mbere thini wa ikereka ririria keri agicokereria no tukunyitanira hamwe nake na nigetha tukirikiririe kiumia giki wega takwenda kwa Ngai Shihadite the ikumi na imwe na dakika ikumi na itha na inyanya ni twacokereria turi thiini wa gicunji gia keri ya tabarira ya gwikia mwihoko na kirigiriro uguo ni wa Kena FM Rebotop ni njitagwo Njeri wa Njenga na tugiikiria ni twamurika maundu matatu maria Jusufu matumire atorie na uge ni agite na maciaro kinya furorine wamenya mariko kwaguo ni amenyaga ari menya mariko ini no daragia thutha ucio no hederia Ngai amuheire hotani ni ahotire kwaria Ngai witu arototeithia na ni arathima miario yake muno tondu ndaheanite mathina maria agereire kiria ekite nikuraha araraha atona gwatweka akoretwa ari thini wa furori wina menyamaro Ngai ni atumite kugia na maciaro udoge watumire Jusufu atorie nikidoge gwetwo gucagura sako yake na njira ya ugi ni acagurire sako yake na njira ya ugi Jira ya ugi ni kuga atia. Jira ya ugi ni kuga ati. No ikare na mudu. Ukimenya gatu. Gatagate ine. Kama dhina maria jira agerera. Mudu olea. Upreite pati ine ne. Ne brothers ya kwa. Ne adu olea. Mare adha kame ya kwa. Ne kuga dhini wa mutolera wa umodhi. Adu olea magesho gereria. Ulike. Thina ini munene muno makiria ni andu aria mari aku ahakuhi na ni wega ugataukagwo ni andu aria aku aria ahakuhi kiria kiria mundu ti kiria kiri kunene ni kiria kiri nguo ine ciake na ni madiko ni tondu Jusufu andu aria mamurigicirie a mother in laws ake kana a mami wao munini na mukuru Adu acio nio matumire nio erire kiru gigwitwo kiroto giake Adu aria na ni wega ugathimathimaga miario yaku na ukamenyaga ndeto ciakwa na nana ingicigua ndiri na nganja ni ng'ania uciheanite ndiri na nganja na ndingiciria ria keri ni ng'ania uciheanite tondu Jusufu ni ari na ubaciriru wa ciugo ciake ni amenyaga kiroto giake andu aria a mbere erire koguo ndari na nganja akimenya nganja kana kindu kiria kianjikithia irima-ini ni kiroto na kiroto giakwa nderire brother yakwa muna nderire baba witu nderire mami witu nderire mundu ng'ania mundu ndakoragwo ari na nganja ni akoragwo akimenya kihumo tigana na aria gutheremia acio tio thina thina wi kihumo kioria werire e mundu wa mbere sako yaku ni afata muno makiria agikorwo ni ukwenda uhotani sako yaku ni afata muno makiria na Jusufu ari mundu wina ucamba wa Ngai no kiria amenyete na Ngai amuhete ni self control ni ahetwo ni Ngai self control ya kumenya mathaa na mahinda Jusufu ari njamba karau ya kurugamirira wira wa Ngai na witikio thiini wa Kristo Jesu ni ataukitwo maundu maya ni amamenyete na ni amenyaga kihumo ya thina wake dare odo atamenyaga ni ale na maodo maya thini wake sagora sako yaku na jira ya ugi we urenda gutofora uhotani wa breakthrough ya mwaka wa 2026 Yusufu ni ataukire ucio wetaga PA waku ucio wetaga murata waku wa hakuhi ucio ureragira hindi iria wina thina ucio muteithanagia nake ucio ukayagira ucio ureragira ucio heaga kiande Kai witu arogo teithia. Tondu Yusufu angionire thina. Andu ake abere. Ari mwana munini. Ni brothers yake akayagira. Muthenya wa umuthi. Kai witu arogo teithie. Tondu thamaki. Thamaki. Thea thamaki. Ni murei wa thamaki. Na kanua ka thamaki. Hindi iria karamukira kindu gia kuria. Kiwe kora wakire kihumo ya kunyitia thamaki. Kahi witu atuteithie. Nitondu wa tha ciake na utugi wa ritwa riake. Thiini wa Kristo Jesu. Tigaga kwiraga andu othe maundu maku. Giaga na gicungi. Nigetha kinya ugataukagwo. Maundu makihanika. Giaga na guthimathima. Nigetha ugataukagwo maundu magikika. Rigi na rigi ni tondu wa tunua twitu. Tutimenyaga niki kirarea mundu. Ni tondu wa kanua gaku. Ndungimenya niki kirakuria. Ni tondu ndeto ciaku uheaga andu othe. Koguo ndumenyaga ni Kamau, ni Njoroge, ni Njuguna, ni Nyambura. Ni wajiko no heanire ndeto ciaku ni tondu ndeto ciaku wiraga andu othe mundu uri gicungi kia ndeto ciake ni amenyaga kihumo kia ndeto hindi iria aigua ndeto ni amenyaga ndiri na nganja ucio ni ng'ania na ni ugiaga na ugi thank you muno muthikiriria Wewe uramenyithia nitutwaranite gatho cia mwanya thaa ikumi na imwe itigaritie dagika ithano cie hande na nuthu niki ndireka ndirakuhe maundu maria matumire kugie na maandiko ma kiambiriria mirongo ena na inya mirongo itano na igiri na kokahi Ga keri. Agigeta Ifraimu. Akiuga atere. Netodo gai ni atomete gie na masiaro. Furoline wamenya maro ya koa. Brother siya Yusufu. Siya kinya hado. Shikiori osiori ya nye Yusufu. Siya jirie deto ilia siya tago nai nai. Nai nai nede to ireku. Nede to siya gotu merera. Negeda mo neke neyega mono. Isio nesio siya tago nai nai. Makegea nakuga ate mwana wa orea monini. Neko motiga mamotigete na dhuda. Yusufu wa kimera mogo tiga Simoni kana Simeoni. Momotige musokoroke. Kinyamure dehera aja ya korea mwana munini. Uwe toa Yusufu mwamoto walire. Yusufu ni arama menya no matiramo menya. Netodo Yusufu gukira inego wake ni ata uketo. Odo ine wake netodo ale mwana wa mudhia madhena ine make ni ata uketo. Tugithiaga na mbere miaka mugwanja ya ng'aragu ikiambiriria ng'aragu niyo yatumire niyo yaprovokire andu aya kuma kuria maikarite thiini wa the convert zone negetha magethe uteithio maundu mangi marahanika muturireini waku mego provoko ne gai gai ne wego toma matweke provoked ne koma provoke na jerereku ne gukugia na kiriga ne gukugia na nyota ne gukugia na maundu maike mego sogereria kugie na provoke ngaragwire yagiire kuo ti Jusufu watumite gi guoko kou kungi kana ngirora Jusufu na guoko kou kungi we ni kuriira ariagirira gutikagie na ngaragu ni tondu hindi iria kwari kimera kia irio ni ahithire irio makumbi-ini ni amenyire ni gukugia na ngaragu hindi iria ataurire kiroto kia muthamaki Ngai witu atuteithie tondu hindi iria we na muturire uhana wa Jusufu itoi kiria we uragerera hindi iria we na muturire ta wa Jusufu tiwe wendaga kwaria ni gu provoke ni kihinda gikinyaga undu uga provoke ma Ngai witu atuteithie ni gu ni njui ni kiritohire no reke kiritohe tondu gia Iburahimu noguo kiari kihuthu reke kiritohe ni tondu kiria turorete thutha wa giki no gikuhutha muturire ni miambato na miikuruko tukirererie twina Ngai tukirererie twina Ngai reke na reke tigaga kwiraga andu othe ndeto ciaku ni tondu iria nini ciatumire Jusufu agie na guikio irima kwaya gukorwo kwari na nyiki iria ciangiatumire kinya Rubeni we mwenyewe mumuteteri auge reke tumurage mudogo etwa Juda akiuga tumwendie no korwo ari irimaine ni arotete kingi no akiuga thutha uyu ndikwaria uhoro wakio Ngai witu atuteithie ni challenge kuri ithui ni tondu kwaga kumenya kana thiini wa uhuthu waku no wiki andu mwega na njira iria itario Ngai witu ni mwega na ni mwega hindi ciothe ngwenda tuikirie ni thaa ikumi na imwe na ndagika mirongo itatu na imwe na ungirererie tu we uraigua ukiritũhĩrwo ni kiugo kia umuthi ungirererie tu no waya guteithika ni tondu wa kiugo kia umuthi mundu ugwitwo Jusufu akiuga ni tondu Ngai ni atumite ngie na maciaro bũrũri-inĩ wa mĩnyamaro yakwa thaa ikũmi na ĩmwe na ndagĩka mĩrongo ĩtatũ na ĩmwe
1: gũkena FM Rwĩmbo Top

0: na matora maria marigisheirie Guken FM Rwebo Top Guken Sports
1: Neti manano siya kumada neforuri ulikuwe na timu ugudhi ya mufira maguro World Cup ikerekale ya kweta final. Ikabiriri ya mudhenya warusio kuleari utimu ya Switzerland. Matanyi toka na dhima na hinya na timu ya Argentina na nidhudha wakwe kwetera kamweke kaka. Otukua uke mudhenya wa umudhi makihotera Colombia mikuwa joini ya guikani ya janio penalty na inya kwa idhato. Na nidhudha wakwa bagudhi kafati ya kifugo kwa kifugo haukafere. Argentina ona umara hono kire siale rako igiradhinu wako tafaino aditi marano inishi. Thudha waku madhu dha bao igire kwa kifogo na kusoka kuhotana na bao idha tu kwa igire. Magithaka na Muyahudi ni wa Egypt dhini wa aditi marano area irari no ditu makiria. Ikirekaine lirira kuota final za timu ya Morocco noe ruga mirira gitaru kia Afrika kana noe timu ere tigadete. Gitaru ini kia Afrika kule matanyi toka na dhaka na timu ya France na yo timu ya Spain madhaka na timu ya Belgium na Norway. Maga dhaka na timu ya England dhini wa ikireka lire lia kuota final za. Na ugo niguwa di timu na nosi ya World Cup wira gadiora. Ukena iharo ine niye jita kwa gaikaba wa mwagi.
0: Gukena Sports. Yesho kaki ya mutumia
2: Motumio ya gaba okera gatene
0: Idwe Gukena FM Niturako gwera mutumia Na mawira make mwode Irotoshi yake na ihotoshi yake
3: Motumia ni mami Wehoke iruwa kurera na kuruga miaro siyaro rukete
4: Ina wasi ya nanyike Siyaki kwewele itake kwebago
5: Motumia ni muto goria wa waka Kuruga mia fiashara Na kudhodeka miyake
6: Kuhu nani ya demu rutiwira Demuguri wa fiashara
0: Nyitanira na idwe tukikogwera mutumia
7: Omuthenya wa Jumatano rushine
0: Tafarira ini yago kena rushine Kumadi na ashara ginyadha inya
8: Yuke na gamu nogu kuruwa na mutumia Nandako irogi ya na iriulega ganiki
0: Gukena FM Negesho kakia mutumia
9: Nojede adhikiridia ago kena FM Haha ni hoturi
0: Gukena rushine Your morning kickstart Gukena weather
10: Thank you so much and good morning to you. Goko mashiwa Nairofi, urugari nuwabata ginya degrees, mirogo irina inya, wikurokia ginya degrees. Ikumi na idhano, gishguduka, garora mwe na wana kuru, na kuwa urugari nuwabata ginya degrees, mirogo irina idhano, wikurokia ginya degrees. Ikumi na idhato kugoti, damatu, odo mwe na liowa. Mwe na wa Eldoret, urugari nuwabata ginya degrees, mirogo irina inya, wikurokia ginya degrees. Ikumi na emwe, mashiwa Eldoret, turatanya kukoro kwe na matu, odo mwe na liowa. Wa theka na kuo kukoro kuhana atia kuratonyo kukoro kuena urugari ugebata ginya degrees mirogo ere na inya wikiruke ginya degrees kumina idhano kukuratonyo kukoro kuena matu na keho keho we
0: Gukena magadheti ine na gadheti ya The Star area eno dhio mweru
10: Thank you so much and good morning to you. Tokirora gazeti shito roshini romothe dena gazeti ya The Star, odomo dena gazeti ya The Daily Nation na dena gazeti ya The Standard. Gazeti ya The Star roshini romothe yandikete uhoro wa former Attorney General ogwetwa Muturi akialia na akiuga atiwe leo mundu uria angihutukia akorwo akioya giturwa kana akorwo ari murirukia wa federa thini wake taitano ya presidency kiria thini wa githurano giukite oyete ati ni Kalonzo Musyoka. Ndeto ni adekieto muno thini wa page number 4 and page number 5 ya gazetino ya The Star. Na kuligana na Muturi aletia kuiga atiriri. Mudogo etwa Matiangi mudogo etwa Kalonzo no wagwo no gukorwo agikuwa federa na araririe oroyo bere ya mudogo etwa Matiangi aririe ndeto ishi muthenya wa Sunday na gakiuga atiri no muraiguira ginya mudogo etwa senator eno kuambua akialia ohoro woria mudogo etwa Kalonzo akoreto ena uge muingi muno muno makiria wa utongoria wa bururi na kuoguo ni gukiagireire ati Kalonzo Musyoka anegerwo federa ni opposition uduyo uratwaririe mudogo etwa Matiangi mena Sifuna

0: mia uwito wa maiko nweto koto inake studio isha litare kura iwa na tuwarikia wakururira. So good morning to you na karibu sana nie chitago Rafael Wakilito
1: na nie getobu wana Francis
0: na toka kishokia gatho shia mwanyamu na makiri ya kure wa mudhikiri ya kuito kila mutabuwa mirogo kere na igiri turuma igiri wego kumushuwa na ilofi na matura ya mwode maligishe hili ya mutabuwa mirogo kere na imwe turuma igiri ule mwena wa Eldoreti odo mwena matura ya maligishe hili ya mirogo kere na igiri we mwena wa Naivasha na Kuru Nyahururura ikipia Nyere Kirinyaga Embu odo mwena Muranga 92.8. good morning to you ule hale hothe ule theine wa the kuitokera shesheni ya Okena FM theine wa songaplay.com nida kugeithia geithika muno makiria kireke tokururire rushini rwa umuthi tokururira na rwimbo rwa mwalimu James Mbugua.

0: Bukena FM. Ruibo Top. Yesho kaki ya motumia.
1: Motumio ya gada o kerada tene.
0: Idue Bukena FM. Niturako gwera motumia. Na mawira make mothe, iroto siake na ihoto siake.
2: Motumia ni mami, wehoke iruwa kurera na kuruga miaro siaro rukete.
3: Ina wa siya nanyike. Siake kwele itake kwetago.
4: Na kwele.
5: Motumia ni moto gorea wa waka, kuruga mia fiashara na kudhodeka miake.
6: Kuhuna ni ede murtiwira, ni muhuri wa fiashara na ade moto gorea.
7: Vainaro, nirika, neatumia.
0: Nyitanira na idhwe, tuwe kukwela motumia.
8: Omdhenya wajuma tano roshine.
0: Tafarira ini yago kena roshine. Kumati na ashara, ginyadha inya.
9: Yuke na gamu nogu kuruwa na motumia. Nandaa kwa iroge ya na iriole kaganiki.
0: Kukena FM, negesho kakia motumia.
10: Nojele, adhikiridia ago kena FM. Haha, nehoturi.
0: Kukena roshine, your morning kickstart. Kukena Sports.
11: Nete manano siya kumadha nefururi ulikuwe na timu ugodhi ya mufira wa maguro World Cup ikerekale ya kweta faino ikabiriri ya mudhenya waru siyo kuleari utimu ya Switzerland matanyi toka nadhima na hinya na timu ya Argentina na nidhudha wako ikuatera kamweke kaka otuko yoke mudhenya wa umudhi makihuatera Colombia mikuwa joini agu ikania janio penalty na inya kwa idhato na nidhudha wako bagudhi kafati ya kifugu kwa kifugu hau kafere. Argentina ona umara hono kire siale rako igiradhinu wako tafaino aditi marano inishi dhudha waku madhu dha bao igire kwa kifogo na kusoka kuhotana na bao idha to kwa igire.
12: It's swept in and of course it's Lionel Messi saves the day for Argentina.
11: Magidhaka na moya huu dini wa Egypt dhini wa aditi marano area irari no ditu makiria. Ikirakaini lirira kuota final za timu ya Morocco noe ruga mirira gitaru kia Afrika kana noe timu ile tigadite gitaru ini kia Afrika kule matanyi toka na dhaka na timu ya France na yo timu ya Spain madhaka na timu ya Belgium na Norway magadhaka na timu ya England dhini wa ikirakaliri lia kuota final za na ugo niguwa ditimu na nosia World Cup wira galiora ukena iharo ine niye jitako gaikaba wa mogi
0: Bukena Sports. Weyo hemu shifi, Ruibo ni Bruto, Bukena FM.

0: ni mundu me
1: te ma mwe ma ikona ni ndauga ti ni mundu anjerire anjerire atiriri akwa ni urenda ku apologize edha kiriende te uthiyungure ona ni kabangu kombere mbia no ndikaigwa te wathie kuga sorry mucio riku ngimuria ni ki anjerire ati atumia ni tangari unge buba tatu monie mugongo no gwitikia kune kuge gukureterera maundu wanu 50 obati gukauga sorry ni undu wamo
0: Ogwo ni mahota akoiga but with men ona da matiririkanaga ciana cia ciarirwo tariki cigana ona ne mutwa thibitari akorio na miaka mingapi akahogokira mwana una miaka mingapi na
2: ndo ite
0: dageririkana
2: do agitwera
0: but that is God given do ge meka ati
2: do tuti gimorota
0: tuti gimorota no ndugwirie maundu ma ngai wetekia kwi maundu ma ngai do gitinda
2: Ogetido haya hali gwitikia gwaku ni ukunto gwetiro roa wa kanitha na twa gutwara thini wa Golden Girls kuria kanitha ini wa
0: wa PCA Rota
2: Satellite na makigeithe kimu na makigeithe
0: the Women's Guild magaithe kiothe
2: na ni gunyu ku gwitwa wa jira ginya kwina elders aingi muno
0: akanitha na aingi muno ha mathikireirie na makandumira message
2: ha asante sana elders all the na leadership yo the akanitha wa Satellite PCEA mukigeithe kimuno makiria na ni gatho ntondo agwitikiria umwe muthirito okay ona ne ko ithitu hani adwa thirito majira tugaitheria muthirito wito tugaitheria muthirito wito and they are happy ne kuga kwina muthirito goku ko ndone gutumito kuma kuria githiga ni ndona ni ngwonete message iyo ni gutumito kuma kuria matoguta PCEA kuma githiga PCEA ni ngwonete ingi ikumite edore kanunga PCEA rishisho the nege idhisha adhirito kwa adhirito tuwe na waige munu
0: haa nasipokea katika jina la Yesu
2: asanti wete kio wakule na family na support systems isi igishio the ikola wakuku mtuli na ineta maudu marama giwe kama agwe itaithiali igu taithete ati adhini wa dhafari yaku particularly kumu hati kwa ni mudhuli waku
0: imu eno ikorute
2: haiya
0: imwe no ikurute wega ine wa ngai tondu ringi na korone ciana ni ukirerire ni makinyire haha no we na mwiro wakuri ukeera riu mekugera ino this is the way toni oni direka atia
2: direda
0: ona mwathani Jesu okire ona nginya arutwo ona ya thura 12 athie na wa mahe uhoro nigetha makinyi uhoro kuria ri Edo mwathani Jesu ndagikinyia kou guothe. Ona matirathi uria kurire. Amerire ni nie ki? Ni nie jera? Ni nie muoyo kwoguo unumirire kana wage?
2: Kunumirira.
0: Kana wage kunumirira. Riu naho hau niho hae gukinya ukona atiriri. Aya riu no madute wega ini wa Ngai.
2: Okay.
0: Na nigetha ndikae kuma wega ini ucio ri. Ndahandetwo ni Jehova ri. Riu nie ngoikara ndi nie na hakinya hau ngera Ngai ni aya ti akwa
2: ni aku
0: aya ni aku
2: okay
0: tondu giki ni kirathimo mwana ni kirathimo tondu ndangiheanwo ni mundu na ndangiheanwo ni thirikari is God given suppressing okay ra Ngai oye aya ri aya nie matakire akwa
2: ni aku
0: aya ti akwa riu mangire akwa riu mangire akwa ri nie ndire
2: Dereda.
0: Mutumia. Nore ndo tiakubale. Ni akule. Wewe sasa Mungu sukuma.
2: Mutumia. Mutumia ututhikiririe rushini ro muthi. Ringi ni araigwe munogu. Ni araigwa atoretio ni maundu. Ona naigwa ni mudare kuo. Ni give it up. Ni shugire ko ugira mutumio shu atule aririkanaga akaririkana wa maiko.

Kwenda zikwenda sasa. Nani anajua kuzikwenda hizi? Si unajua ni sehemu gani ya mwili inafaa kuwa inatingika? Eh? Si unajua ni sehemu gani ya mwili?

Hey, get out of my hotel, it's a shitty gig, get 55. Shitty gig, get 55, shitty gig, get 55. Na nikuri kitorari kena nikuri kwa star 447 house. Drona tuatigia dage kaikomi na de mudu musere na muno. Todo ne gweda kuhenage bonus ira tuhenage. No mudhi todo dage kane nini. Kogo kuhene bonus ya shirigi giri komi. Hadwa bonus ya shirigi giri dano. Tawata kuhe kule mwane kuhe adwa ige. Kogo alema kugira bonus ira kemainu kena besa nyige. Na kule kwa shirigi giri 55 kule kwa box number 4. Ne tuatigia adwa tatu. Kogo kwa hida lide da oigire dhinu wa box. Oigire peke yake. Oigire dhinu wa box number 4. Negatha ule shirigi giri 55 todo ni datigia adwa tatu. Ne digiti adwa tatu. Ashiri newe wa mudhia muno kuhota na shirigi giri 55 none tutigiti adwa tatu. Dagekashu shia tigara takeda. Dhinu wa box number 4. Wone kana ni ukunu kana shirigi giri 55. Nao adwa le mara kimadha sapa bonus. Adwa le mara madha sapa. Sapo mudhe ni ashirigi giri kumi. Todo tutire na dagekato kuhigana shirigi giri kumi. Giri kumi. Dere dado taigana limwe. Makiria madu igana limwe dagekeno. Omodo shirigi giri kumi. Kogo wenawe ogo dhye dhenye wa box number 1. Wenawe ogo dhye dhenye wa box number 1. Oinu kana shirigi giri kumi. Kogo wadhye dhenye wa star 447 house. Ona wadhye dhenye wa star 447 house. Odhye dhenye wa box number 1. Oabe winu kana shirigi giri kumi. Na actually ugekoro ni ukwa biti kudhaka kumalire tuwa beriria. Uthake litalimwe. Maduka ke kudhaka litalimwe. Nie dago dhaitha dago tadukira guo. Ono kekoro diagire kudhaitha todo. Litalu.

0: thank you makeria mbro geto JB mine alboreta kwa mukihi wa kure mwana wa kabei mukihi wa kure mwana wa kabei kana kabete botabaine wa goke na FM bro but top ne ojigwa ga kokere kana na goko 58 ni makoma ria shuna maitho ni baka adikyo gone ko kyu gate ya
1: gwedete gukuria ni kuga ate
0: na kayitu no ligedi kane kayitu karata ga kayiro gugeta go kit jaramba ni gakura mwana wa gafete
1: eh mwana wa gafete
0: ni ligwe kiga mundu akura mwana wa gafete ni musu ni maitho ni bakari nyo imaige
1: gafete ni gafete ni guthi uthiro kino wagie
0: apa no ni gafete bete ona yo no kafete urujuti ya kwa kana asio asio ne maidori no gwezi ya ni anwa kafete
1: no meri lo kafete na ha kwa
0: na
1: kitu suru na ha getu thuru
0: getaduru a lu mudu
1: getaduru ni lo kafete
0: we getaduru getaduru ni okigero wa getaduru ni guthie mwe muto
1: no ri ni gwenda kwira na ni ngire wa lo kafete
0: oh
1: eh
0: ah sawa sawa kafete ha where specific oh getaduru where specific
1: getaduru
0: where specific
1: ugonego mureka mugachoka gututumanira guns
0: aya eh kwaje kajave kuyo ko kuri mundu wothe urageria ku eh gukinda wetawo breeding
1: eh
0: wetawo ko breed
1: eh
0: guciarithiria handu mundu wothe urageria guciarithiria kana kuhuthira guns ri ni menyerere tondu riri ugikiria itubere akiria komagiriria ri ria turika ri oi ndakogeithia we ni ukageria gwitana ukiuragia no ugideithia kwagite nyaduru gai konanya tondu we ni we wagiciarire na yagiciara mathe ongithagia cie
1: ongithagia tweri
0: ongithagia tweri
1: ugetana muno na ndugete
0: kwa mundu ugagwitika
1: kona ugutaithia
0: enda gai kena muno makeria thengi muno makeria murata wako na by the muthenya waira ndire oraithia kire oraithia kire ndire oraithia kagi na hena kindu kimwe ndirathomire na game irathakagwo ya ira irathakagwo ni ana
1: Argentina.

0: Estela wa gari ala tuira. Wazabi ni wangu kena FM Rebotop. Thank you very much. Asante sana. Enuradina bena kutuiroli mutabini wangu kena FM Rebotop. Thank you very much for loving and tuning to the show. Ukiri hali ya hothi okiri. Dhinu wa mutabu wangu kena FM Rebotop. Na nitokuwa leti hono wegie. Kedu kitakuwa adhuli kwe toma. Kedu kitakuwa adhuli kwe toma kore ya matura ini. Nadiki kana wemo eneno ukoro uge confirm kano horosho ni wama. Ate kore ya mefuteti ni kurele kana atereri. Nikure na abridi ya adhuli etare toma. Na abridi no ya adhuli etare toma ya tidaka hali ya mungedho ya tidaka aburoti. Na niyokaka ya kinya huwa ini koiga ni kweda kore ya. Na ilo isi ilali ya ona diwe kule ya shiumete. Nino onye ni confirmire. Tu ya namurugi tu wakavuguo tuwele kana aduwa ya mekuo omani ya tika. Na aduwa ya mekuo adhuli matare yetu makule ya meftetini. Is it true? 0711. 046922. Ate kule ya meftetini kwenye adhuli matare yetu ma. 0711046922. Lekato yikuma kwa mgo dogo yetu odongo. Dongo.
1: Aduna na mwaga hile pa Hawaii.
0: Tumesalimi keko sana.
1: Dimenya gato ndu ukumakora mungetho dinacara na pia rosine kana tha emwe irasamania na ndu acio matengerete mana na matia ihenya tare handu mathi guthukuma no makora ku magithi mungetho ndigo nani ndi uragia atiriri muthuri uno wari ino kagwetia thani ya iri
0: ayeni na akare muno agakuheo
1: tondu muthuri ucio ramutiga hau akugithi wira rosine
0: yes
1: waini ukamukora hau na idato siyo tukwaleo hau akasha ukamudulio siya kaino kanena famere
0: yes
1: tukutule ya wotikitha ya atuara kira siya nakito dutana kitida vira adhulia siyo meku nono demere adhuli na mwakati ya kwetoma
0: yes
1: edo ono kito heo kiteo kwa kumusie no gina wetu meno wala kikoro lazi kuitia kiri ya kitu kumito na tulame ya karanedo ngure hete
0: yes
1: ila kuhirane uko ina dena moiki mwono kuwa adhuri ni metu me
0: very well
1: mwokire maruta wira matika kuwa kutire wira maira metu wato ni metu me
0: ni uhoro wama
1: ya kiyo muna mwge na hawaii ni mwema
0: na kutika kwa jadhuri ya shonio makome the most violent man ihiko ini aibara eh wadhoi
1: yoyo
0: yololo koko hana hatia
1: ukujira wako ito waisa waka aguo le matibia ame liye matika agure makikari ike kana matike kile mfredi isao paikere ike matika kile liye akwa
0: beautiful ahagwa kile heka fiyo meni
1: so dunia nagiri yao weka
0: yes
1: matu wapa mkira tapa mwa mkira lao dan kriya
0: beautiful my brother
1: ilu ni ya galinye peiririye kora uhale are aji kana gale
0: yes
1: kira kuna kati ka haitu huko huko kagu
0: aga kabe
1: na reke tuire nini nyona ya dhuri ya muda ya posio
0: mekuo
1: mekuo kwa uige muna kwa jarugu kwa uige muna ya kati ya nakatu ni ama kwa haa itako prima rosa tuwa tuki ya ike niyo mako romati kitu dhuri ya niyo mako romati kitu ni wakabu ni keno
0: aha
1: lengu aduri makiona haku ya hocha gira kere kwele nyenyo naga makiumani ya temutumia umazi na asara ya gire deo ya kige tiye
0: yes
1: na keholi wakona muduri au mire no muduri kudu haazi ya ziyo haukazi wa haakati
0: ehe
1: anakwete nye nyuma gira toto no kazi ni haa haku inapara ine kwa kwari
0: ehe
1: getana ita umiri te getana na haya ete kwa that is nidre ya minya unani ya nangani ya nangani ya aluri ya na mehau unani ya nangani ya mehau
0: ni makinjire
1: makinjire na nipita na gaona ona itamone te that is nikumanya deta na kari yuki kwa mufa kwa muli ya no
0: yes
1: kamenya kari yuki eho
0: ako enio yo habana thank you vodoi
1: thank you.
0: Aiwa, to tirati hatu. Aiwa mekuo.
2: Mekuo.
0: Aiwa, ni athuri marauga ati wagura tugu twaigwa gikwira. Athuri ni maregete wira.
2: maregete muno ora by the way re
0: ora
2: na ku kuria nie nyumete ri
0: yes
2: ni kuria ndu amutheba uyu na no ri una ku gwitu matikoragwa na mithire no ati uyu arauga ati ma ahio heta te ahio heta no ajiria thie wira agwito agwito ari ajiria
0: kaola
2: agwito ari ajiria kiria mekaga ri he nona farafara farafara chikorago farafara ni ire tukona
0: ehe
2: uhe ga kona ga korago handu
0: ha ga ga kona ine
2: ga kona ine na ruda isi tukiananiria nawe no gwire igana kwa igana ati wathi
0: ni uko makora ginya no hote kuga chances are very high
2: very
0: yangania
2: ehau nona actually the isi magikoro magithikiriria gukena ehe ithirongo ithiria ngania ithia wiri ithia kemani todo yani ni juu ni homari
0: ehe
2: rushi ni tene nona gakiratha
0: yuari
2: kiratha makorago hau makiro magiotariwa
0: makinyine gatene
2: makinyine gatene and interestingly ugithikiriria turugano to tukorago twitoru tuhano
0: ehe
2: ngania ri ina ciana mugwaja cie thukuru no kai doe doe cithomaga atia doe cia fithi doe cia ki
0: mujagwa ni ciake
2: ai
0: eh ziaka mujagwa
2: te mujagwa
0: eh
2: yo millennials na yimuti aragi maudu turanyi
0: ni wodi ori atiri ciana ici mujagwa ri
2: oh ciana mujagwa ciana mujagwa ri ni ciake tikwirwo
0: ci namba
2: ciothe ciothe tondu rakora
0: ya ndia na nyina
2: ciana ive yani nere
0: ugo ni alikio
2: nere ri koroni tani ri ukona twana to tuothe mugwanja ri twana gafugu ni tugafugu tunini tunini tuike wana but interestingly dio ikore dio ore ogejoria ore class ke ngire dike
0: dio
2: we ngania ne no ire kurira fithi ndo we school fees ire hagwa
0: ndo ine kikiu
2: ndo we no akino kahwa ine eshwa ne guthia ri
0: ato ikore asiumire
2: anyue akome ethe kangi na rucio same process
0: wezi aga ne tondu na keruta wira ri na kaugo hinya wake wothe ari oho aya wena ni ukalige thotwirio ha mutabaini wangu kana 0711046922 ndike thokoro gitwira uhoro wa kwanyu kana athuri aya mekuo aya maregire wira ni kuri athuri mekeyo no ni kuri aya maregire wira wira wao ndi kuroka kambiga teme na ti atire wira gutari tondu ngijiguithia ati ni wira waga wagura mandi wira ni wagie gutire kindu gitagwo wira kwaga tondu no maragikorwa matura ini miako no iragithie na mbere gukira ndu marari ma migunda riu kuraga andu acio muno muno makiria kona wira ucio matiendaga wira mawira mamwe uigua mundu akiuga niĩ rĩ
3: Kayo tayo no ole age horo mwega guko gwitu.
4: Oh nikio ciana cia turaitu nitie njwiri. Ni undu aitho moci cianyu cia o muthenya muhunjia. Kuma muthenya ni ngucoka kuhoya. Na muhinga maitho tuhoe. Hasara bini hasara kubanisa kuku na matube. Kamalisa kabisa. Kuhinyeria samaraisi kabisa kabisa. Kamalisa kabisa. Na wake madudha.
3: Yoi.
4: Mafuto mara ndo na hara kiara ini kare majo gwere yakwa.
3: E ni maitho wake madudha.
4: Nina wake madudha.
3: Yoi.
4: Mafuto mara ndo na hara kiara ini kare majo gwere yakwa.
3: E ni maitho wake madudha. Trathe jire muhujole ya wito. Negu anyo edhifu.
4: Hei. E na mamatubi maria marari hale na tureli. Na momeku.
3: Katara minya ni matura alugire muhujole ya wito na ageni yake. Kayo tayo no ole age horo mwega guko gwitu.
4: Oh nikio ciana cia turaitu nitie njwiri. Ni undu aitho moci cianyu cia o muthenya muhunjia. Kuma muthenya ni ngucoka kuhoya. Na muhinga maitho tuhoe. Hasara bini hasara kubanisa kuku na matube. Kamalisa kabisa. Kuhinyeria kabisa. Kamalisa kabisa.
5: Kusamaraisa.
4: Kumalisa kabisa.

0: na bena ko kiro le mutambo ine wa go kena FM re botop ni kwa kiri kwa le kanete atire mudo gwe toka bugwa atakura mwena wa mero ni ko vati ko ge ya ko kiro gita go ya strip na ni kwere kana ga at the end of the new kwa patra mara mara patra ko ge na kidu gita go state lodge
1: mero
0: eni mero ko le mwena wa mero le uri ya strip ya ore hena muini mu eta kama nu mra ta karo karo ni setu bota mudo gwe toka manu muno na ria mu kidu kita kidu ge gwe to kuma mauma haria hadu heta ko meru SASK show ground na kamudu gwe toka manu ri ni akopoza go ndu cio ri ngi uria gukira go akendia gukiopoza na ne koko kolo kolo line na ndu marakara muno makiria na meda kumuona wo kana kumuhamuririria na gitumire nginya uria ako mubunge wa kuria mwena wa Imeti North mudu gwitwo Rahim Dawood ni okorirwa gikiingirira gukorwo akihoreria amuingi wa mwena ucio uria ukurakarite muno muno kirire mudu gwitwo Kamanu gukorwo akigiririria uthi wa nambere okorwo kirehwo kwao ani a strip ikorwo giakwo ko we kwende kwenda gikorwo giakwo na kiumo na itumishi yake cia ukigireria yake ya strip ya koko kana ukimonia itumishi yake ya kingituma makoro makigeria no maafitha forithi nyo moteithiria mundu gwitwo Kamanu na kigiria project ithie na mbere
1: ke guthara ke guthalikirwo ni jeshi
0: jeshi ne kugita muturege imona ke tuhuta hutie de goto giria to duone ke ndugitago maendeleo na ndiana ona mundu gwitwo rigiji ni akiga kuria mwena wa kuria Olkarao ni kula rada yaku ri rada ni ukimenya nino iko na direction cia ndege arauga riera ria kou ri riu ndege ku ni aku iguthane ni jam ikigwa ne kiabata ni tondu uri agukuretwo kambini itachite mwena uria ndege ne nyingi muno makiri itura riu arauga ku mirau ma prado ni umaihurite itura nginya nyumba cia gendi kou ni cina goro
1: tigo guo ongera ruga atiriri gina ahikia mwe kuma Nairobi
0: ni maikurukite
1: nyenete gutegura andu maikurukite Olkarao na riu maratho kuma guthukuma kimera giki ati na ugire u ngimukweta ugire atiriri amenya mokaga riria kahwa kagethwo no riu kimera giki ri kahwa tikagethe no mekuo mekuo koguo ni kuonania Olkarao kwina magoodies na by the way toguo actually andu aya ri ndona marenjirwo mai magekirwo yani andu aya hatiri kindu matekeirwo actually arafu yaka video ndona online ka mundu aposete akiuga atiriri metho na mundu uyu urarugama giti wa DCP ari tukamau
0: Kamau
1: riu mekuonanagia akihotherwo ni andu andu makimucangira riu kuringana na andu marauga atiriri ngitumuhe ici turengeirwo ni thirikari
0: nicio maramuingiriria
1: iria mekuhetwo ruciini ri nicio mekuhothagira
0: to maugicokerio marakihotha no kiundu kimwe ni ri
1: ethi
0: ciago kuheo mwakinengera na mundu menyona haha ni maratuhingithe ni maratuhenia ri ungihothera mundu atia mbeca akahe mundu ungi
1: ehe matirahotherwo makahe mundu ungi
0: igutwarwo ku icio Kamau aneo aneo gutwarwo ku
1: Kamau aneo ri egwika branding
0: oni cia branding mati maleka ginya thaici
1: cia kujibra ehe rathome kuringana uria na haria ri na uria hana thaici ni maronania ni mundu urari muhatike ni mathina na kina kina ugo ni maruga atirire kimwana kiu witu kimwana kiu witu etha be hane u
0: agetu thuti twa guthie mbuge
1: agetu thuti twa guthie mbuge riu gure guo kuhana no riu ri iri ngiro me marathe cho oko wathe cho giri
0: edo na gwenta ga rizi akia atia gamara he ocigana kaya kana marane ukanya mukega nge guri githikiriria he kiria ya ligiji guonete ya ndo kuria mwana ura ni mararia wega
1: na bururi urathi ugarurukite tondu gina na kuria githi ndo nirio ngia kimoria 100 hapana
0: tutaki hiyo ndo tieta
1: ongeze 100 amwache tuweke 20 akinya hari ha 500 kila mtu 500 makaruga mothe
0: makoko ni hau
1: eure

0: Mathio kwa mwendo wa ndaiyaro cio hau ni boy na girl magikinya nene mekwaraniria. Hivyo na hivyo tuwa keinuka Gaiwa mga kwekewe kana akura adhimeni jitako wa agura
1: Na ni jitako wa gafuko wa kama ugu Adhile liyo tuko mwega Negadho mwono nego toa edago dhikiri ya mutabo Ago kena FM na tafere ago kena Express Kesho pia ni siku
0: Na kuambia Situ sha go missing Watu wa igwa tuwa kia liyao kwa menya tibio wa igwa Hivyo tuko wakalo usio dha sikana
1: Thai komi Shia huaine
0: Ginyagi ya dha
1: Thai giri
0: Shio
1: tuko
2: Yohote Narunoro Mokuruine Uramu kira gukena FM Kukerera 92.8 Gukena FM Gaka negaito Steam Massage oil Ika maido Massage yaku special Futa wa muze nyamugi mauke mata
3: Daraigwa de proper De haridia store na ginyo shiha dewe gada adhita
2: Nihia huwae Na wapu wa mwaza
4: Appetite.

0: ndiyo vanso ndiyo niko kwenda atako nazo kirero gisokerwa ni mudugu to Ronan Keating runu ruru ikaina ni gimuno makeria kero sokera kire wugo na ndaki kamera ngori na ithano ni sio turukio gwitha ini ria tha thita ni gatho ni gatho ni gatho wethine wa Ikiria country tene wao Ken FM Robotop apedla kwa mwago sa Anthony the Horseman hapa tayidina brena kwa mukira mwago wa country every Thursday morning wekorogo to kia mukira mwago wa isishia country tukimenya namo makiri na kidogo kidogo tukorogo tulikorogo tukigenerwo ni aria marikithagia country guko fororini tugacia mukira live oro wa hogo no nyade kwa mukira thimu yaku kwituk 0711046922 ojire owa ingirira ha mudenya wa omuthe ukuko vipi ni kwega
1: kada
0: yes
1: nimukire
0: me Martin de guko
1: nyose Martin ni
0: gadesa mhm
1: kiri ha tuna odikiri
0: ni ngiyo dake na uko igwa
1: ndiye kimoderefti
0: ehe
1: machinery
0: yes
1: MP Kaparo.
0: Aha.
1: Na mashamba kio de yako kana mimi tena hapa hapa hivi.
0: Edi.
1: Thank you.
0: Thank you. Thank you ndugu to Martin Gadesa. 0711046922. 0711046922. Ndugu to Zack Zan Baba Kenesta. Ajira mutabu ini muno. Ni gado. Skwa Roosters. Wajira uko ndani ya country. Thank you muno muno. 0711046922. Unuhora nilie nani. Inaona gari ya domeli ya kwele WhatsApp ini. 0700246928. Good morning to you. Adina Dolly Parton na rubo yotaguwa. Gireti oguori. Weo kireti oguori. No igwa ga dahe tokira mesili ni makuro oguo. Do I ever cross your mind? Do I? Niyo tokira mesili ni makuguo. Mohiyoko.
2: 92.2 Ukena FM Rooibos Top.